0: Webgoitze www. New Parfum Certilico.
1: Ikteni.
2: Gemrieli kerzis mosamzadeblat, tavaria, katami igos, noste. Noste sapirmo magaziebi qovelgiurat maragdeba kartuli katmis akhali khorts produktebit. Gvetsviet da sheidzinet jansaghi produkti gamorcheuli kerzis mosamzadeblat.
0: Archie kartuli taksi, Red Go taksi, gadmozeri aplikatsia. Andareke, Tbilisi, 03-22-19-03, Batumi, 03-22-00-07-07. Shentan mova mkholod motsesigebuli avtomobili srapat. Kartuli taksi, Red Go taksi.
3: Muamzade sheni satvirtu avtomobili gazapkhulistvis dghesve. Miigres sruli servisi qvelo tipis satvirtoze gamodorshi. Chven gtavozobt premium kharisqis avtonatsileps da garantirebul shedeks, romlsats endobian mtskholebi. Detaluri diagnostik

Peri Ertsivtseshi, Strapat, Kharisxiana da garantiit. Premium Kharisxis avtonazilebi da momsakhureba, romelsats mzgolebi tslebia endobian. Kamotorsi, Sakartvelos lideri kompania mikroavtobusebis avtonazilebsa da servisshi.